0: أعود من إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا فأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم، وها إنني أجيب عليها. فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة وربما تكون قد وصلته الآن.
1: 25 méteres rövid hullámon 11715 kHz-en, a 31 méteres rövid hullámon 9735 kHz-en, valamint a 49 méteres rövid hullámon 6110 kHz-en közvetítjük. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű
0: adásunk... Szóti Almánia fi kolónia, fe uhajjíkum ajmala tahija shakiratan iyyakum ala rasailikum. Waha innani ujibu alaiha, fa abda'u awalan bi risalati sayyid Abdurrazzaq Qabbaza min Halab, fa a'limuhu bi anana arsalna lahu al-ajwiba ala risalatihi dhimna risalatin.
2: Műsorunkat Kölnből minden nap délután 15 óra 20 perctől 15 óra 50 percig.
3: Na pásmě 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů na frekvenci 6110, 9737 a 11,795 kHz.
4: Bala Hazrat kabul farmudand huzur mubarakishan sharafiyab shode va iftikhare anjam musahabe kutahi ra ba Bala Hazrat dashte basham. Hamin mozu asbabi sipasguzari faravan radio sidaye Alman ast ke ijaze pakhsh in musahabe ra dashte bashad.